0: campur sari sapore.
1: Marem tenan.
0: Marem tenan. Kalih sinten iki?
1: Kebon cengkeh, Mbak Dina.
0: Kalih sinten?
1: Kebon cengkeh niki teng kebon cengkeh.
0: Kebon cengkeh ya Mbah Mis to.
1: Rencange
0: ya, Mas. Pak April napa? Kok Pak April?
1: Lalu yo.
0: Mas Edi
1: apa? Bang, mboten anu mleh.
0: Pripun?
1: Lah iya mboten Kediri malih nggih.
0: Lah iya mpun dangu mboten gabungan malih kok.
1: Nggih mpun dangu niki sibuk terus niki, Mbak.
0: Pripun kabare, Pak E?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Pun Mbak Dina sehat nggih. Sehat
0: nugi niki rada pilek mawon iki kok malahan kilesen. Ya disyukuri mawon. Tasnya apa niki, Pak E?
1: Pripun?
0: Tasnya apa niki siang-siang niki?
1: Sampai niki kali ngopi niki Mbak Dina.
0: Ngopi, tapi ya Mbak napa kali Mbah Mis?
1: Nggih wonten rencange niki.
0: Wonten rencang nggih monggo dinikmati nggih. Heeh, diatur ya tembange, ajeng mirengake tembang napa Pak E?
1: Tembange nyuwun supir truk mawon.
0: Supir truk siap, salami riyen yuk monggo diaturi.
1: Nggih, salami kagem keluargane Mbak Dina.
0: Heeh.
1: Kagem Mbak Jenggot Mbah Mis wau. Kagem seluruh pendengar campur sari teng pundi mohon
0: nggih
1: lan spesiale niki kagem misriku niku teng Tasik teng Riyo niku.
0: Alah jan
1: spesial ya lah nggian gambe niku.
0: Alhamdulillah saged leih-leih ngenteni jenengan mulih niku.
1: Lah nggih.
0: Nggih sinten malih niki Pak E?
1: Nggih kagem Mbak Karbit, kagem Kang Harmono, Kang Wayu Jahit.
0: Nggih,
1: kagem Mbok Disumarmi lan kagem Mama Isla lan kagem sedaya mawon-mawon Mbak.
0: Sedaya mawon spesiale wonten?
1: Lha niku wau spesial nggih kagem.
0: Wau
1: kaping kalihipun nggih kagem Mbak Dina sugeng ngayahi tugas mawon nggih.
0: Nggih matur nuwun. Matur nuwun nggih Pak Dulu ya nggih. Jerman lagi bolak-balik malih spesial ini kumpun romantis soalnya ini mau kagem istri tercinta pokoknya saya selalu bahagia selalu nggih Pak E. Mau nggak diaturi malih di Mas Dajeng sinten malih badai nyaman tembangnya ya. Halo campur sari sapore.
1: Ayo strop marem tenang.
0: Marem tenang kayaknya saking Blitar niki.
1: Terus Mbak.
0: Pripun kabare Mbak Yu?
1: Kabare kesel iki Mbak balik dolan iki.
0: Lajen dolan nak kesel iki lho. Dolane ngapai? Wong dolan yo penak bahagia nak kesel malahan iki Mbak Fatimah niki.
1: Iya kaya suara mok Mbak.
0: Lah dolanan apa Mbak? Teng pundi leh dolan iku?
1: Dolane teng Curup.
0: Dolane teng Curup.
1: Iya teng pasar.
0: Lah jebule abis shopping iki no. Pantesan kesel. Halo? Kesel leh milih-milih baju iki kayane niki.
1: Ora milih baju kok, Mbak.
0: Ora milih baju. Lah tumbasno apa, Mbak?
1: Bayar pajak motor, Mbak.
0: Bayar pajak motor. Lajane kewajiban kudu dipenuhi riyen nggih, men aman motore. Ya diaturi Mbak Fatimah jeng mirengake tembang napa?
1: Mbange sarung lawas ana, Mbak.
0: Sarung lawas. Tuku sing anyar to Mbak, aja gelem sing lawas-lawas.
1: Ala anyar tuku Mbak.
0: Sarung lawas nggih. Salam riyen ya diaturi kagem sinten.
1: Salam-salame kangge Pak Muslim, Pak Rai, Sahmi, kangge. Sapa mau Mbak?
0: Pak Edi Waluyo nggih leres.
1: Pak Edi Waluyo kangge. Harmono kangge Aladin, Karim, Hartanto. Kangge Bu Sumarni, Bu Cinaidi, Mama Isla, Bu Karti, Bu Tini, Amir, Pak Yono, Pak Yanto, kangge Pak Parmin, Mbak Cindy, Mbak Putri. Pun Mbak kangge sedaya mawon Mbak.
0: Sedaya mawon spesiale wonten kagem sinten?
1: Spesiale kagem Mbak Dina mawon.
0: Matur nuwun Mbak Fatimah.
1: Matur nuwun ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sehat selalu Mbak Fatimah. Monggo istirahat riyen ngasoryen teng griyane. Wong kesel ebar dolan iki critane. Nyatane kok gawe ngene. Ya monggo Dimas Dhaseng wae sareng-sareng mirengaken riyen tembange lan iki mugi-mugi saged menghibur lan ngerancangi aktivitasipun nggih siang menika. Monggo sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sapore agar ilustrop marem tenang.

0: FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Nggih Bu, suwun.
2: Napa lho Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
3: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
2: Oh alah, walah. Yo najan to ngene yo pangkon obat lho Pak.